tabibatun. To tabibun din idan nan hada shi da asma'ul ishara da nuni din nan, wata kalma dan fara, wata kalma dan dauko. Hazihi a yace haza tabibun, haza tabibun.

karbi shi ka ali makaho mai mandula barka da wannan dare ya hayan malam isa ya guda mai alaiho na zo bisa katinka zuwa ga matan naka Aisha da Mariya tare da Alhaji Muhammad dan Babur mai taruho Alhaji Muhammad Babawa mai albasa minista Jafaru mai manja Alhaji Awal mai manja da Abdul na Jafaru mai manja sai kuma wato Sheikh Abdullah da ke Central Motor Park Bauchi tare da Salisu Baballa lai sai kuma Ibrahim AKY chairman Yalwa branch sai kuma karshe kace mika ta zuwa ga baban gida mai doya da dankalin turawa dukkan su da fatan sun ji Isa Sabulu Soro filin zaben mu kan lafiya kai ma ke isa daga isar ka zuwa ga Ali Alaran Mayaga tare da Audu Sakwai mai nama Soro Abbas Fanal bitayen Kaduwa Shop Bauchi Alhaji wato Honorable Baffa Aliyu Misau tare da Honorable Nuru Mana Soro kamar yadda ka rubuto da Ibo mai rigunan Fulani kafin madaki Zakare Kashiya wato Talwar Marga sai kuma Hamisu Mala mai shayi dukkan su da fatan sun ji wannan gaisuwa daga Isa Sabulu Soro barka da wannan lokaci Shamiki Durban Sharon Central Motor Park Bauchi kai ma ga gaisuwar kan mika ta zuwa ga Ibrahim Talibu Zaye sai kuma kace mika ta zuwa ga Ibrahim AKY chairman Yoruba branch tare da Sheikh Muhammad Sheikh Abdullah sai kuma kace mika ta zuwa ga Babala dan chairman Awala da ke Central Motor Park Bauchi tare da Salisu Baballa da Alhaji Salama Daki dukkan ku mai gairu kuwa wannan dare Shamiki Durban Sharon da fatan alheri Jibrin sarkin da kon sauro ga gaisuwar ka zuwa ga Ni'ima da Maryam mata gare ka yana ga Fatima da Ummi da Hafsa da Muhammadu Sudais sai kuma Abba da Adamu da Jibrin tare da Jibrin Adamu Jibrin wazirin Daudo tare da Audu mai kujera Soro da Audu Sakwai mai nama Soro Alhaji Haruna Guguwa ta shakkawari dukkan su da fatan suna sauraro barka da wannan lokaci kuma barka da jimin sauraron mu wato mun kai ladajin shugaban yan bage mai sambisa gaisuwar kan mika ta zuwa ga murka da nafi tare da gwamna Zaki Dare barin miya sai kallo na gamu mai abun mamaki tare da fatan alheri wa sayyidi shugaban masu alaiho kasar mu da lawal dan asabe ku tun mai kwanduna tare da Saminu Wado mai kabeji tare da gali mai albasa sai kuma Fatan alheri wa Rabiu mai caji tare da Dari dan Babur mai taruho Iliya Tumajira mai tumatir tare da fatan alheri wa Abubakar Jan Zaki tare da dan kali dan gwangon tashar galabaita da fatan suna nan lafiya Audu Sakwai mai nama Soro gaisuwar kafilin zaben mu kwa lafiya zuwa ga matar ga Hajiya Lami tare da Yalo mai trader Soro tare da Yunusa Bakin Kuta mai nama Abdullahi mai aro da koren shanu dungul dan jimi mai Brady Gintibili tare da Habibu Bakanike Jimi mai yoma sarkin Jimi Saminu Musa sai kuma gace mika ta tare da fatan alheri zuwa ga sarkin yakin gidan wayar wanda gwari ba isa gaban sai fadi dukkan su da fatan sun ji kuma da fatan za su ji dadin wannan fefe da ka zaban muku